0: hapa waga. Jamani, ndio haya leo tukakusema haya. Anakwambia dada hapo hapo. Dada hapo hapo na hayo masebe ni tuko pamoja mpaka mwisho. Ni mimi Roderick Mdeka kutoka Kipaduka. Asante Dafete tulipo mwinga mwiyawe by Aidan Fidege from Ilula Magazine. Nano tulipo mwinga mwiyawe. Tunacheza kwa raha zetu shida za majirani zao.
1: Mambo yako yanatandaza kama wingu.
0: Tena
1: muziki kuranda kutwa kucha wangu wangu.
0: Mambo yako yanatanda na zaga kama wingu kutwa kucha wingu wingu. Udugu wangu huoni uchungu wala aibu. Kwa nini umekuwa unapenda vya ufunguni wakati sio vya kwako?

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

huyo ni Rahma Machupa na kumbia siwezi kukosa milele na kushina kushimode nita Arabu. Maneno kuntu toka kwa Rahma Machupa tuyasikie namna hiyo. Huyo kijuso ni kurusha roho chena naye.

Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu. Tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.